0: Реклама.
1: Діти, а що мокікла?
2: Гарай, о Дельфі.
1: Дельфі лєка.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio R.

0: Реклама.
1: Всегда вена стадимас. Ателочу. Тихрай.
2: Не пастеби, как ты там по рату, из куря сумку ищейте. Сколос, нярмас, приклосомибе. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.